yam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harut ak maruta bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxe li dañ ne ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaaka ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci Babil. Babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy Babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna ben nit bu don dox ba rombu len wax ne ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo don jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu bugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalen bugal ba biñu yenné yonent bi ñoom japp neen ni comme yonent bi ñew na rek li dess ci seen bugal barétul waaw li dess ci seen bugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñoom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu bugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ni bu fekente ni dox nga ba dajé ci ñoom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wëjju day takala itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joggé ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax né né lèr gogu di joggé ci sawmi di naw jëm ko wax né né lolu moy ngëm yalla gi nekkon ci yow saxar ci joggé ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkenté né nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dik yalla lool moy ak kéfer legi nak ab yéfer nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar da len la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen lako meuna dalen lako jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ak yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak
yalla wax ne la yuflihu sahib.

bo jaxlé dé ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mo nekk ci biiru jëmwa nek fa ñak rek ci ci ki lëndum yu tar la ilaha illallah la dun zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di baatu tawhid bi nga xamné yonenti fi jitu won yépp ci limu liggéey ci lañu daan faji seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am tiis itam ci leen daan sukkandiku pour seeni tiis wuñeeku mo tax ñu ne képp ko xamné amna aajo fa yalla mu tok ci ab baab bu nit neena mu jang baatu la ilaha illallah juróom ñaar fukki junni yoon muy 70,000 francs.

yeddu gogu ñuko doon yedd dafa dem bi gis ni ndike ciofelam dafa melni dafa tegg woon ci banexu bakanam mu ne daal li tax nanguwuma deglu